0: This is RTE Radio 1.
1: Go mbeannaí díoghaíb, príomhscéalta na nuachta go léamh Mary in Níhualáin. Dúirt an tinnealtóir astráileacht Robert Pater a bhí bríosún san Iraq le chuig bliana na chulhaí a go gal bhaile ag a bhean agus ag a chlán. Bhí teanna chuaní Roscommon in éanacht le na bhean agus a drúr clonne agus tháinig sé ar ais go blá clia in Nuamh. Cuir a bhfuil féin agus comhlacú leis i bríosún san Iraq sa mbliana 2021 ar chúiseanna caimiléireachta mar gheallta ar aighneas faoi chonra idir an cóilleacht comhlacúireachta Rashid Gobarakab agus Banc Ceannais na Hiaráice. Dúirt sé ag pressócáid i Nuamh go bhfuil blianta gan nóige cáilte ag a chlán mar gheallta ar an méid a tharla ghosan. Tá aontas muintirí éireann an TUI inis iad féin amón aighneas faoi gúil maill ar chóin tú páin nó a thocrú leis an rialtas. Ón lánemh ar aghaidh tá sé gceist ag os cían 3,000 duine ón TUI atá gobair i meán scoileanaí agus an institiúdaí breisédachais agus ardéidachais gan freagra chuirt ar ríomhfhoist ná ar ghlaochnaí gohan a bhaineann sa leanana go d'oibre téama ganhuireanta oibre. Tá sé gceist ag os cían 300,000 oibrí sa teirbhís phoiblí a ghil ar stailc de céadaoin mar gheallta astacht faoin gás. Dúirt uachtar an na húcráine Vladimir Zelensky go ronsa fórsaí na Rúise ionad chuachta san Úcráin. Beag bán ar an bhógra rinne uachtar an Mheiriceá Donald Trump go bhfuil sascagadh idir a dá thaobh i dtaobh ionsaithe ar áiseanna fuinneamh